0: Iwinyu wa winya. Waliet dokwa gua. Biara boru ya kumwan. Tone a bitch. Speak fama. Don mapigig.
1: Right, tenen la we ready wa for you dugu chen ki yue eoni wa kwa mede a cha wa benetia wa cha wa rie kome wa binongu lo hangia ki le bluo eno la we radio.
2: Yeah, ma doke iwang Bible ma ubinyuago tiu chungi lo kom nyik ma wan lo kristai miru wa nyare nyik me chuin ene igin ma wabi loga ye kumbidi. Wabi neno, mina ma chiel miru kwa ngwa neno kibuk pagali tia chura a beach. Wabineno tinga chiel mi winyo chigo mapolo miyo bodlo yeyo. Wai Kristo dong otigo gonyo u wago kiyupi wago bedyo me kuj maulane kenwa. Uchung dong matek pedako ye rwako tienu yukol meupi. Wangeyo ni wanducho wa a kikama boyo. Kila ngara chila chiel malok palo bambino nui. Uno ini tiket kwa mo ma ini no niawi ento perwate ki loka luba. Se karma ki kele wai Kristo ki chako yopo wa ki loka luba. Lutich pa luba utiuke gime yopo wa yoma pat. Weko kubiri ni don kadano neno wagi neno kwa manyen. Iwa. Amen. Pien Bible wati ni kadano lare doko gina kera manyen. Gin machon ao. So lok pa luba ene kwanyo gin machon ki kumkuni. Chi weko gin manyen ma ini winyo lea gakare. Loka dugu kit kwa ma migi. Weko ini dugu ngat manyen. Pieni tichi bene no nyen, tame bene no nyen, jame weng no roche ti manyen. Gin ma chon mono ki ngini kini dong ako weng. So, Bible waje kanye miri dongo wanyak nyik pa chuny maleng. Eto kiribit wan wanyako nyik me chuny, umiri wange gin ma polo logo enini, pire tek to twal waneno tinga pa wia bichil. Anto awachu ni uye chuny maleng paloba ayotelu wekpeo chub mire mekit padano. Pien mire mekit padano, piem ki mire pa chuny maleng. Dok gena riyon, dok mire pa chuny maleng, bene piem ki mire mekit padano. Gena riyon o gimon, mena ye gen ma genu tiyo gen ma umiro. Kawan waneno wanoni, Luen peti bo, luen ti within kwawa. Amen. Kila ngarachila chiel. Ini no mire mi kit padano, tiga di ini ni dok chien ka kwa kit kwa machon. Eto, chuny maleng tia wane ko, kwa kita luba mire pien indong la tien pa luba. So, tension enu ni, nyo disagreement enu ni, ti kwawa. Ma kila ngarachila chiel. Lok palabama ini winyo ni miru kunyi mi moko tam ikit gin ma mi, kita miri ini kwa kede. Ene lok mapire tek manone miru wanyware. Weka ili kiribiri lobo kany ingi moko tam mati ati makero dey kumluba. Wilo watiki jamario kiken. Gina be ki gina raj. Ene ini chui karu wakoni. Ibi rata gina be gina raj. Dong. Lok palo ba, kirma chalo dawuri waje lok palo ba, ti chalo tara ma menyo ka tiana ka ma mira wariye. Ka ina dengat ma warlo ba, miri wek lok palo ba, eni yiku seping nyo, eni yiku dori kita miri mok tam kwede. Amen? Eno nubi kunyi, weko in pepore pego, weko pepore lewij, weko pe loke dugu ngat ma umango, dok chweru chuny lo ba, chweru nyongo, idugu la nen maraj. Eto, ka ini kuwa ma loke loka lo ba, lok palo ba bi dori, Tichidu yu binen mwenye wangdano. Kita ini logo kero biwinye log mekeja. Dok kita ini timo kijeme ni kwere. Obikilu dano dok nyurubot dana da lubaha be. So Paul, kawa neno Paul. Paul mapia uye Kristo. Unoti dano makire rach. Ikare ma kineko sitifano. Enke kumo biruti kuno beno foyo nek ma kineko sitifano. Ente kare ma Kristo ruate kwere. Kwa pa Paul machon. Muno dano luoro mapike rombi chokin at Paul. Kwani eni ni wenki beche Paul weko. Paul ujolo kwa manyen. Ma Kristo mine udoko la love Kristo. Udoko la tich palo ba. So, ibinu wa Kristo ni mirwa ye aloha aloha kutime kwa wa. Pewa ramo beri Kristo kuno wati puri kwa machon. Eni ni peramo time. Mirwa ye gin machon mati kwa wa. Lok palo ba kwa nyoko. wa ye lok palo ba futoko wa ye lok palo ba ko kwangine wa ye gin enene ko taoke kwa wa kwa gamu kit palo ba ma neng ma roj mo pe yeni eni odok kit kwa ma megwa minieno duju kaka enene kwa wa minieno duju be chao keto de kum luba amen bible don wachi wa en itinge piero bariyo weto nyig manyak pichwiny maleng gina ye ma yom chwiny kuch dio chwiny kija be gen mulo gwoke ken chik mope makwero gin machalo magi en ye gin ma miriku nene kwowa ma miro nene kwowa nino duchu kawacho kiri kawachero kaburo peng ma miro beri otwa ma miro bet ka duchu wegang tich ka moy ken ma watie ma miro betie
1: okay kongwa nong yue machek chi wadugu medegi kenyo
3: Melotero, gang kwano chorogo, edu chiuri ngwa jeba. Mar kun wadwa ko lutiene gang kwan ni ni. Wano chande ki kwene.
4: Eh wanat, bet meta gonya piene Talanta Finance Limited. Otiru chor ki school fees loan pidano duch di moko.
3: Hey yo, ka ukero gen ki min ode dung tia gonya. Kum Talanta Finance Limited. Chi in kono puri korongo. Talanta Finance Limited. Dung tila gam. E peru tuju malupe ke chulo lutiene gang kwan. Gimme u chor school fees loan. Yora tira. Dakira zero no lokomutum ki Talanta Finance Limited. Limwatien kigin manyuru pe kwan palatien. Admission letter. Report card. Unyo warga magang kwanu chwalo. Kila nyual. Pepenye pechul. Nulo utum. Talanta Finance Limited. Peggy Kenyo. Wanbeni wa miyo business loan. Pilo biachara. Boda boda loan. Wa mini bede loan. Pinongo 20 pu. Agri business loan. Kimuka neo duchu. Pinongo kwany magi duchu. Limwatien e office wa. E bang lane. Plot aparamungwen. Watene ki hotel Karanyero. Igulu city. Kai kitgu municipality. Wati choki chukma diet. Onyo gochim. E nota deka bungwena rio. Not a dare. A bichel, angwera bichel.
5: Agrithon Fumigators Company Limited. Machino ngele hibi ngekoga. Itiki fumigation services mabeja tira tira machalo. Kero ya mariema nyeima pata.